si za nej rekao bliž. Jo, jo, karton na burek, a taky porcelán. Sam ti odrej.